0: 出事了！什么事这么慌慌张张的？日本人来了！日本人！今天早上巡山的时候发现的。
1: 有多少人？
2: 我看了，也就一个小队。
1: 难道日本人对我们老营有什么企图？
3: 亚当，哎，给你个机会，去通知海龙，告诉他，日本人来老营了。好。走。报告，哎嘞。看看，我国軍指定位置に到着しました。
4: 老营の方は動きあるか？まだありません。
5: よし、監視続け。老营の人を発見したら全部殺せ。
3: はい。

0: 卡卡，我个滚松树林的，老鹰都不带我，真没事打斗。萨克梅欧，我说嘞，小脚位，总有我那个意思吧？
1: 苏海龙は結構早いな。今回の行動はもう十分だ。各部隊に伝令せよ。全部撤退。あいつらと戸惑わせるな。
0: はい。

0: 主力部隊と合流すると命令されました。
1: 分かった。
2: 美しいな。ここのものは彫刻の水素を吸収してる。ここのものを全部運べ。こういうものは帝国の博物館に展示すべきだ。
0: はい。
3: 都给我精神点啊。哎呀，哎呦，吁，主任阁下，我来欢迎您了。
4: 郭署长，没想到你还亲自来，这种事儿让手下去做就可以了。
3: 这不应该的吗？属下迎接您，鞍前马后伺候，那是属下的荣幸啊。
4: 哦，那你能不能给我解释一下，什么叫鞍前马后？
3: 就是鞍前不越位，鞍后不掉队嘛。
4: 你还真会说话。来，我刚刚弄到一批瓷器，你有空帮我鉴赏鉴赏。
3: 好啊，能为阁下服务那是属下的荣幸啊。
4: 那我们说定了。
3: 好，说定了。您请。
4: 行。

0: ありがとうございます。帝国軍人の自信を取り戻しましたので。
1: 老营の戦いは見事だ。老营戦は後天修編の脅威を消された。棋盘山苏海龙の翼を一枚を抜けた。もし赵建勇の部隊を消滅なら苏海龙も簡単に消せるんだ。
0: はい。
1: 赵建勇は老营の官家とはわけが違うんだ。たもろ時間が長く実力もある。奴を消滅するなら特別の手段が必要になる。苏海龙と赵建勇は手を組むと我が国に不利だ。必ず赵建勇と棋盤山の間に拠点を作ろう。
0: かしこまりました。すぐやります。

0: もし長橋がいれば、一つの正体を連れてあいつらを満たして赵建勇の部隊を拠点立つことに邪魔できない。もしかして奴らの指揮部も襲って、一気に赵建勇を始末する。
1: 入れ。

0: これは我らの第一歩です。外のことは石原閣下、全てお願いします。
1: よし、いつ出発するつもりですか？
0: 明日、正体と一緒に農民に返送する。
1: よし、私は上岸の準備する。

0: これは今度の行動も無用だ。将軍よ、君たちは帝国の精鋭、先導経験ある。今は住み上がり敵を消滅しろ。覚えろ、全部消滅だ。
1: 分かったか。
2: 了解。
1: 行くぞ。

0: かか。
1: 情報あるか。
0: 中村からの寸法、作戦行動は昨夜から始まった。赵建勇の小隊を消滅し、合計35人、我が部隊死亡なし。
2: よし。
3: 拠点の建設はどう？
0: 第2階の物質はすでに出した。全ての部隊に命令を出したので、農民と商民の加工に変装して、待ち伏せを防ぐため、

0: 石原殿の電報です。いえ、石原殿は自ら部隊を連れ、外から赵軍の主催地を攻撃します。
1: よし。兵器工場の偵察はどうだ？
0: 作戦計画は終わりました。工場の警備は一つ10台だけ。それに夜の警備も少ないです。
1: よし。兵器工場への記者用は赵軍を全然想像つかないだろう。今、全員休憩しろ。夜中頃、
0: 奇襲開始だ。はい。

赵建勇との戦いは始まった。自社閣下我に戦闘要員に命じた。そして勝敗論の相違を防ぐためだ。はい、すぐ定例します。今回の戦況から見ると赵建勇を殲滅するのは決まりだ。やめるな、総海龍結構ずるいんだ。高橋君、あいつにやられた。夜明けまでまだ時間がある。夜明けますを待つれば石原殿は赵建勇を徹底的に殲滅できる。

0: 報告です。
1: いえ、
0: 攻撃部隊は敵の大気膜の反撃を受けた。
1: 大丈夫だ。これはもともと消耗戦だ。最後まで我慢できるのだ。中国はことわざあるのだ。それは笑到最後才是勝利。メレを出せ。部隊の攻撃は正面だけ減るね。他の部隊は周りから包囲しろ。今度こそ朝鮮用の部隊を必ず消滅するんだ。長村の方情報あるか？
0: ございません。もしかしたら
1: ないのだ。情報がないっていい知らせなんだ。我々の方は攻撃止まないと彼はチャンスあるのだ。
0: はい、すぐ用意します。

0: 二金，咱们出去看看。嗯。来来来，走。
1: 抓个活的，看看有没有用。没用，拉出去毙了。上層に伝え、棋盤上異常なし。赵軍長の方は尋常ですか？私は帝国の軍人だ。死んでもやらない。
2: やります。

0: 这是一枚改进的鬼雷，一旦爆炸，破坏力极大，我们几个都会挂花。碰上硬茬了，附近一定有中村的人埋伏。江峰、虎子，你们两个各带两组，把路给我清干净了，其余人跟我走。
1: 走。高志賀君、自由に詳しいだろう。この銃はどう？中村閣下、これは我が軍作った救急式です。初速度は760メートル、射程は400から1500の間です。聞きたいのはどのくらい飛ぶんだ？加賀、1000メートル以外で敵を殺すのはもう奇跡です。だから。
2: こいつどのくらい飛ぶんだ。
1: 理論上こいつの距離は最遠2800メートル、最大射程は4000メートル。でも加賀、これは理論上です。
2: もし敵は1000メートル以外、風速不変、風力は2倍、どうすればいいんだ。
1: それは現在の位置より標準。

0: 賞300。
1: よし、合格の狙撃者だ。
0: ありがとうございます。
2: 報告です。
3: 調査課か。
1: いえ、
3: 今情報もらいました。赵建勇はこちら向かい中です。
1: こんな簡単にできたとは。
4: 戦術用意、戦闘準備。目標、赵建勇を狙い撃つ。

0: 哎呦，博士长，今天你怎么亲自带队来了？
1: 这皇军打了大胜仗啊，成功的驱逐了土匪赵建勇，那是我奉天城整个老百姓的福分呐。这大佐们在这庆功宴，我能不保驾护航吗？
2: 那就有劳了。
3: よし、行くぞ。よし、乾杯しましょう。ありがとう、カカ。今度のことが成功できるのは板垣殿の正しい命令と石原殿のご協力です。しかし俺は期待を応えなかった。赵建勇を殺さなかった。
4: 中村君。
5: お前もこの件気にしなくていいんだ。特戦術の重要性が十分分かった。すでに本部に申請した。お前と田中の戦術は我が国の内部で展開していい。
3: 最小の犠牲で最大の勝利を取るのはこれは兵庫へ戦争。今回赵建勇暗殺する行動は安例として陸軍学院の教科書に加えた。
6: はい。
3: 加賀、
6: 蘇海龍が突然に現れなければ、ボード戦艦を取れるのだ。蘇海龍こそ我らの本当の敵だ。
3: 彼との戦う存分に楽しみます。現在、一番戦の蘇海龍だけ残ってる。だから、速やかに消滅せよ。
6: はい。中村君、まだよろしくお願いします。残機です。受けた命令は、赵建勇を消滅だ。田中将軍から新しい命令を受ける前に、
4: 私は新疆に戻る。よし、話を続けろ。私の意見は、蘇海龍の残留部隊を勝利する方法は一つ、つまり混んだ。取り込んで消耗する。よし、石原君。
5: はい。
4: お前すぐに準備しろ。
5: はい。 中村君、
6: 先は失礼しました。これからもよろしく。よろしくお願いします。
7: じゃあ、準備だ。
6: このことは、どうかよろしくね。
7: ちょ。

0: 石原。
1: はい。
0: 俺に教えろ。我々帝国の敵は誰なのだ。
1: 俺の意見は利益と関係あるのは敵です。
0: 国際から見ると共産国際は我が敵だ。今の中国の状況から見ると国民党は我が敵だ。法典あたりの状況から見ると蘇海龍は我が敵だ。でも今もう一人の敵は満州国内で徐々に破天してる。
1: カナ、それは誰ですか。
0: 中国共産党だ。
1: 共産党。
0: これを見ろ。これはさっき土井原殿からもらったもの。新旧の友香は行動の中で得たものだ。その行動の中で満州共産党の地下式を潰した。そこの資料によると共産党は各地の高連と連絡してる。奴らはすでに抗日軍を成立しようとする。
1: 加賀、奉天州尉最大の義勇軍部隊は赵建勇の部隊。この前の小生の行動の中でほぼ我が軍に全滅された。残ったの部隊は南に逃げたんだ。その後は蘇海龍の部隊だ。それ以外は大したもんじゃないのだ。
0: それはそうだけど、でも奴らは一旦集まったら井戸束の橋のように力があっても簡単に折れないのだ。
1: 加賀の意味わかります。
0: 地下組織を潰す時トムカは共産党を捕まったんだ。あいつの話によると一部共産党の上層の人が法廷に着いた。抗日軍の準備をいろいろしているようだ。土井原殿はトムカに命令した。あいつを俺たちに渡せって。お前の任務は奴を全員消滅するんだ。
1: はい、今すぐ準備いたします。

0: 人，地球上重要的生态资源，它们为我们提供了清新的空气、充沛的水源和丰富的生物多样性。然而，它们也是脆弱的，一点盈盈之火，转眼之间就会让它们化为灰烬。严管野外用火，守护绿色家园。
1: 好，高贵。
2: 是嘞。
1: 看看，情報が正しい。共産党たちがすでに本大領館の2階に泊まりました。トモガの人に向こうの動きを監視している。私は
2: 共産党詳しいか？
1: 詳しくない。
2: 1921年から今まで、ただ十数年間で激しく発展しているんだ。さらに軍隊が持つ、こういう敵は恐ろしいんだ。
1: はい。
2: これを見ろ。国民党との信用求めが全部違う。単なる数個の話で中国の正面らを照合した。
1: カカ、この本もらっていいんすか？はい。
2: これは煙のない戦争だ。他の戦いに負けない激しさなのだ。だからもっと頭を使え。
1: かしこまりました。
2: しっかり監視しろ。勝手に動くな。奴らを利用して大手の共戦と組織を掘り起こせ。
1: はい。
2: 行け。

0: 生意不错。老板，你可有些日子没来了。想你们家肘子了呗？有包厢吗？有，楼上请。何があるか？奴らは部屋を入ってから誰とも連絡してない。
1: 奴ら何を話してるわかるか。特進術の専門家を呼んだが、しかし進展なしです。隣の部屋で監視する人も情報を得なかった。
0: 奴らを騒ぐなよ。

来。今日はみんなを集まって県境の軍事行動を発表するのだ。上からの命令で今三人の共産党上層の組織は我らに監視している。奴らの場所は洪泰旅館なのだ。さっきから各地の情報を受けた。明日奴らは法人共産党の地下組織と連絡、そして情報交換する。だから奴らは連絡するとき逮捕するのだ。

0: おい、もしもし。カカ。目標は旅館をデータ。よし。行動準備。逮捕したら、すぐに本体旅館の部屋を捜査しろ。はい。目標現れた。今日は面白そうになるんだ。
1: 四季定场之，就引出我今天要说的这一回：武松打虎。咱们上一回说，武松在河北柴进庄园，他统领了宋江。

0: 状況はあります。
1: いい知らせなのだ。今回の行動は任務完了だ。1名殺した、2人逮捕したんだ。
2: おめでとうございます。
3: 属下太失职了。
4: 你说共党分子都进入我奉天城了，我们警察署却丝毫没有察觉。属下该死，请石原长官治罪。
1: 郭署长，你也不用自责，这件事情本身就超出了你们奉天警署的能力范围。
4: 哎，谢石原长官宽容。
1: 那好，你跟我去看看。
4: 哎。

0: 今回の逮捕任務はお前よくやったな。
1: はい、残念なのは我ら特務のミスで逮捕コードがバレた。連絡先が逃げされた。
0: しょうがないのだ。連絡者が多分その頃の庶民の中にいるかもよ。君が気づかなかっただけだ。
1: はい、考え不足です。当時現場にいる全員を逮捕し専門すべきだ。なくても皆殺した方がいいんだ。
0: 今でも遅くないんだ。
1: はい、
0: 例の強制等はどうだ。
1: 一人は軽く怪我され治療を受けた後もう大丈夫そうだ。
0: 久しぶりの尋問室だ。強制度が硬いと言われたが試してみたいな。お礼準備した？
1: 準備できました。
0: 行こう。

0: 香川、こちらは進行線路です。
1: よし。わざと護衛人数を減らすんだ。警備を手配しろ。正面立ちを見張ってくれ。怪しいものを見つけたらすぐに行動しろ。
0: はい。

0: タリア総領事がまた大本営に来ました。サール氏の職を求め、中村総司令官閣下は中村先生が調査した後シンプルを釈放してほしいと。
1: 処した
0: 中村さん、どうしましょう。
1: わしは処した。

0: 情報はどう？
1: あ、重慶の関係出ました。奴ら囚人ですね。チェン・イミン、国民党の少佐、以前ドイツへ留学、落下兵戦術を学んでます。共産党との結託事があれ、軍事委員会調査統計局、つまり軍統ですね、軍統によって強制収容所に収容されています。今回は奴が逮捕されてやりました。それと奴と普通の情報員の違う点は、ドイツ落下兵突撃隊の敵の候補地を採用しています。
0: よし、もっと彼について個人情報を集めてくれ。彼の父母妻子、兄弟姉妹、それに愛人まで。死ぬことは彼に軽すぎるんだ。見回りの者たち、一人ずつゆっくり死んでもらい、わしの痛みを味わってもらおう。
1: 牧師は、
0: あのイタリア野郎、わしに話せと

中村さん。確かに日本人がいまして、藤原剛、空軍大隊パイロット、武漢海航戦で捕らわれ、今重慶の収容所に。どうすればよろしいですか。

0: 皇軍は中国における西面戦場で特殊武器を採用するつもりだ。
1: お
0: 中村君、ご存知のよう、わしが言ってる特殊武器とは何だろう。
1: もちろん知っています。皇軍の秘密研究一元団が大仏つりました。どうして本当に実に持ち込むつもりですか。
0: 満開以上の活体時間を通し絶対実際に投入可能となった。
1: それは何よりわしできることは
0: 君に秘密を守ってもらう。
1: わかりました。

0: 再建戦についてお前知ってんのか。
1: あ、再建戦ですか。
2: 少ししかあまり理解してません。
0: 大日本海軍の再建戦部隊は、
1: いや直接接してませんので、関係がある資料を拝見した程度で。
0: 中部なら君がよく知っている。それに本部の中に君が最も信頼できる人に、今わしが一つの特殊任務を君に任せよう。
1: はい。
0: 今大日本軍はウンチ号作戦を展開しようとしとる。最近戦で一挙に中部にダメージを与え、トワイ戦線を完成させ、さらに軍党と共産党の者のウンチ号作戦に対する妨害を防ぐため、今
3: ウンチ号
0: アンテスパイの任務を君に与える。
1: はい。

0: 景を見て何を言っていいのか分かんない。数百万もの向こうの民の死、あんたの共産主義に対する恐怖は無視できない。死んでいくものは俺の同胞ではない、あんたの同胞だ。あんたはこの国の軍人、彼らを守らなければならない人。あんたはなんて醜いんだ。
1: 山田、山田。

0: やっと敵が討たれたって一郎さんの敵が我慢できません中村先生突撃隊を潰します私に貸してください
1: 七葉お行け
0: はいありがとうございます
1: おめとけ死んでもらうぞ
0: 今行きたいんですか
1: すぐ専用機を用意し優秀な部員を送り込もう
0: ありがとうございます失礼します
2: 岩本先生谈吐不凡一表人才对中村家又忠心耿耿用了我们中国人一句强将体现
3: 不弱兵哪里哪里戴老板手下有眼镜蛇突击的也有你这种纵横说客可说是文武双全啊
2: 好为忠日秘密战线

0: 加藤少将閣下、岩本弘樹です。
1: ようこそ岩本総参。
2: 731部隊葛藤派遣隊先遣した大将松井徹。
0: 松井大佐閣下、
1: 俺ら君の来るのにずっと待ってたんだ。今突撃機内の動きが大体俺らの監視中です。
0: あ、中村先生がくれぐれもよろしくと。
1: 年寄りの中村、体は丈夫ですか？
0: もう足腰もちゃんとしてますよ。
1: それはよかった。じゃあ事務所へ行って話しましょう。

0: 使命は絶対身分をバレちゃいかん。
1: はい。
2: 这异界要多少有多少啊！
3: 想得多，
1: 王总。
4: 岩本さん、いつで下しますか。
5: ここで手を下せば、我々の不祥兵を傷つける。生き方探ろう。何としても池田にしろ。簡単に死なせんな。
1: はい。